say din edina makes me say see ah mi se se wadi sunsun enko bi anaje na on send bibi kata ne bra bo sumi aso yet mi anya bi abetu awradu ika sunsun ye ye wa na ma me boade a em se mfie mi se se ye de ye di si ha ma mi amenya ko e hwa ma na basa libre sa na make ni sa no Oh, nyami sunsun. Mi adie nyina ye. Nyami sunsun betimi akeni pa ba. Amana betua bosun me baako eka efi ebi. Mi sofu pene baako ene kan. Eye mi moderator kra, eye a former moderator. Osema ya nkwa sori se e podeka. Enun tikwa ne ye yasore ye ye cha welfare mu se welfare bosumi bia betue sika no ko si ye twem e ba sore se me betie nyame ase ma ma sore se me bedeka ni akofa book ne krataka

mpaye we wose busumi nsiemu busumi nsiemu ewade suma ne yentine ye ko ene ye first Tuesday of the June busumi nsiemu busumi nsia ane ye 2026 ye be commande sa mantu sa busumi nsia we ne ya chede busumi ne ya chede ne die ne di wose nebeya sempa ebeya nigye ebeya wiase nyina dia na mdeba ne chese busumi nsia achede ye yare ya chede boni achede boni bi adi osuni aho chirebe padie ye chemo yesu

0: mi ti ojo je
1: aba ni se la ni se de ni se de ni se de ni se de ni se de ni se de ni se de ni se de ni se de ni se de ni se de ni se de ni se de
0: wa fa nsi oni bi
1: aba
0: aha nsi o wi no ubenya ye fe bi yesi ye fe bi bi ekan ubenya bi aha be pe kakra no aya na wo di be ku se nsi o wo kwa sore be
1: pa me kono te di
0: aha na wa frɛ matebis nya medwon we su nya nkopon se ensa bɔne bi atɔ wo ne wo ma ne ku ensem bens en baby biara mo nante kɔ ye a mo nan kɔ tietie nneɛma bi a na ɔbɔne fɔ no de agu mu akwa mu no mo gyina awurade tumi so awo ho ne nyina da na amen yes o yɛ wo da bɛn hey, who are you? Wow. Ekunan me bom paye. Ewo Yesu din. Ensu ye kura wo ben ena nu moja. Enwo hura ho chene no me ni musuo biara. Adie bia wa pa wa George na adie ye wo taguma na twi. Wo hia me enya osunsum. Enu achi. Enko fa dance emre ewo Yesu din. Amen. Enti anadwo ya ye wo die se o mada ye kakra ye wo die sisi a ye beka no e kina ko pesa ade na fa ye e wo Yesu din amen
1: thank you for coming back
0: to the church.

sa won so mun pani fi osu mun nyinyi mo mun te mo mun yari yari mun nyi odon etima en fan chenchi ma kwa ye da cha nyira

Obia and the wool. Na when you watch it, Yami Biarenua or Tissevo. We are borrowing young couple. One out bad, yeah. Wild ball home. Obia more. Obi into a dear so. We are young couple, precope. Udi hene osoro udi hene asase so udi ehene asase ase nsuo mu wase mi eti ase se emeni pa enkoto ade a wode won sabo nsuo asase ane ade biara e wasase so ema ye nya me nyenya me fofuru bia enka wo ni nyankopo woni asori ni nyina eyire woni asori ni nyina ekunu woyi erade ampa nyankopo we na yeboni din ye kamfo ne kira o ebrei mu Jesus Christ is my judge prayer camp ewo Sophia Achiase Wansamre Sophia Achiase Wansamre be se we Wansamre last stop usia bisa odi for Malaka. My goodness, my goodness. Ye ye be mu odi fo erade eyi no. E dia ma santeman. Odi fo erade eyi no, e dia ma o my Ghana. Odi fo erade eyi no, e dia ma ewiase nyina. Wutie ye. Se wutie o Ghana ha kumase ha anase outside Ghana. Me pa cha wada roma. Odi fo e wo ho e de ma. Abrebia, brenibia, yishibia no. Yenya sem fofo na ye bisa erade di fo ne erade afa no so enso akyere di twa se yeye na ene ye sister bako erade adoboko kopiemu ewo ye abrochime mu na onana ewu na onana ewu ewu no omame ene wo se ugina eye bibia nisan se ye sister ye kodi abrochi nji ono so ena obo omame in terms of yesika semu ebi adwinkire mu bibia ha yesiste yi oni o mamia na adwin ho na akwa akwakoba se aka beye na wotwe mako mako miensa na eyie no yaye na ye mame ne se onnam no bi kachire ne se wate se eyie na mo beye no nipa bi e kase busafo ne bi kase obeya maye hwe kademini mi se ye ba busua mu a eye busua no na ye ye di age animunyam ti se ba ko pekra na nke bejina na ko ye eye ni nyina ka funso bie ne ho na we ebusuafo ni bi abopo se obeya ma ye hwe na ye mami ni ba no so se e beye emne ka de jese na otwe miensa aka na eye ni yaye no ɔte se ne nan ye ne ya pa edu baby a ɔte ewo ne nan ni sɛ ya so ja pa ewo ne nan no emu wɔtu ana mo wabɔ mpa ye asofo wo munim no na sɛ onim de wakɔ bebi o ma me so otu ana mo bebi enso still bibia insi enti we ye nua na wo abɔkyire no ɔse na danfo bi ene tie program yi ana ye recordings ne bi nipa bi ani abre o abraboy nipa bi ani abre pa no mu hu ade enso a ebebo a omofa ne serious o ye recordings ni bi enya papa videos mako mako no de sene ni se da bi mitie program bi e wo silver 98.3 enwumre bi a ebrada odi fo ne efa odi fo malakai inti ebe ya bomodi an se obefre no ana se wo de obenye obi ese ne so a hey, present ebi wo ho so de asem no e ma no a odi fo beti inti odi fo so ti a obema guidelines bi a beti mi aboawo inti ono so wanpopo ni ti e no si binash masem ni inti bi so odi fo e fa ma me enti etie fo e papa wa ha ma mi se ma pa kope e ba sisi ya